0: вземи го твой производ още днес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus

Болката и воспалението го нападят вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во гърлото. Ребек.

0: Вие слушате Лайф Радио 891 Лайф Радио.
1: We starve, look at one another short of breath.

Чукате и воспалението го нападяат вашето гърло. Смирете я бурата. Оралсепт, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Оралсепт, смирете я бурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот. Консултирайте се с вашиот лекар или фармацевт. 89.1